0: 中学生からね。 結局
1: あれは
2: 東北の中でめっちゃ塩辛いもちろん好きなんです高血圧らしいですけど
3: 年で買いすぎる
0: まあ24でしょまあ23で
2: 23でしょ一応4月です
4: Thank you.